Завдар Диманс Схрашвица да ерце Усомен давгиш деби Картул сим хребзе